på. Om du ändå kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat, ett liv.